si zdravi, le kopiš. Jo, karton na bolek, a taky porcelán. Parmesan.